に練り続けよう、さらにうろっと思い続けよう、乗った罪じゃない、いやまだ帰りたくない、もう少し踊りたい、これって罪じゃない。